0: ngalo baphuza igazi lazo kuningi izinto ezazela ngaleya nto fortunately ke awakhamba le dance avela lapho but ayikho into esenzwa ukuthi kunecala lake lakho obani abaphethe ama politicians masters ngiyabonga ake ngiyivale kanjalo
1: siyabonga mntaba sikhathi ngo-half past 7 sibonga kakhulu ke ngokulalela ke lona ke uhlelo kanjalo ke nokuxhumana ke nathi ngaso ke lesi sikhathi ulwesi bile namhlanje khona ke uhlelo ke qina umsebenzi iphepha nepeni kube seduze ukhona la ubabunduli umgabhazi ukhona ke uphatha abantu bohlala nawe ke ngicela ukukhona namaciko kunjalo nje lilayishile ke lona ke uhlelo ngicela ukuthi mina nawe sizohlangana ngomsombuluko ngoba kusasa umasipala bese kungolesine iholide so sohlangana ke ngomsombuluko kulona ke uhlelo sidlubudlube ikhasini
2: Vamos a seguir.

0: Alright, kamakhaya kwindawo ngendawo phokufela khona ijelo lakho elinqaphambile izwi lomzantsi. Siyabulisa kwakhona, siyabonga, sibuyile kwakhona ke sithi ke izwi lamaciko. Enkosi ba umgabhazi, besihleli sonke ke sithi qina msebenzi. Right, APK, molo wethu.
1: Molo, kunjani?
0: Ngikhona, kunjani?
1: Ngiphilela khona.
0: Wakhanya ngempela.
1: Sekufika imbokodo.
0: Sekufika imbokodo, kuyabonakala. Sekulixesha lamaciko.
1: Sekuyilona leso sikhathi lapho sicikoza namaciko kanye namacikokazi, njengoba sazi nje ukuthi sikwinyanga yamaciko. Namhlanje ngizoniphathela amaciko. Uzobona isimanga ke namhlanje mangikutshela ukuthi wabubani ngibaphethe namhlanje. Kodwa ke uzobona
0: ama
1: surprise. Surprise kubalaleli, angikaze ngubone umndeni ube netalente.
0: Yeah.
1: Elingaka.
0: Akuvamile.
1: Namhlanje ngikuphathele abaculi besicathamiya abazibiza ngokuthi umzabalazo. Bazosixoxela ke bona ukuthi bafike kanjani kuleli gama elithi umzabalazo, noma bayazabalaza ukuze bakhe leli qembu. Sozwa ngapho.